0: Verkehrsverlust. Es wird aber jetzt allmählich besser. A4 Ostautobahn Richtung Stadt einwärts, kurz vor dem Knoten Prater, ist die linke Fahrspur wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Es gibt hier kurzen Stau. Sonst ist es ruhig. Gute Fahrt.
1: Hrvatski Journal.
2: Dober večer pri našem žurnalu na OF Pandiljak 18. maja. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. V Hrvatskom muzeju u Prisiki su čer svetačno otvorili privremenu izložbu ka stoji u znaku 150. rođendana Ivana Vukovića, gradišćansko-hrvatskoga učitelja, dirigenta i kompozitora. Kurator izložbe je Šandor Horvat. O značenju Ivana Vukovića za gradišćanske Hrvate veli direktor muzeja u Prisiki Andraš Handlar.
3: Svako lito na Dan muzeja otvaramo novu privremenu izložbu i s kolegami se ne gledamo na one znamenite jubileje koje se vežu za nas Hrvate, za nas gradišćanske Hrvate. I tako smo ove lite onda vidjeli da Ivan Vuković ima veliki krugli jubilej, 150 let od njegovog rođenja, i zato smo onda mislili da ćemo njemu u čast pripremiti jednu izložbu.
4: Sada, Ivan Vuković za ljude knjiga mora biti nepoznadu. Če on djelal?
3: On je puno toga djelal. Bil je školski direktor, dirigent, kompozitor. Kad smo već kod kompozitora, onda moramo reći da je on ta človjek, to sigurno neki znaju, neki ne, da je on ta človjek koji je napisal melodiju za našu gradišćansku hrvatsku himnu. Pisal je pjesme, izdal je jačkare, poznate jačkare, pisal je crikvene knjige, pripremil je knjige za kantore, tako da je jako širok njegov djelokrug bil.
4: Se mora reći da je ta himna njega najveći zasluža?
3: Ja mislim da jedna od velikih zasluga, ajmo tako reći, to je vječno ostalo, ne, i dan danas se jači ova himna. Te crikvene jački se dan danas hasnuju po naši crikva.
4: Sada se pri otvaranju spomenulo da je bilo teško ostvoriti ovu izložbu, zar?
3: Bog manjkanje predmetov. Izložba je onda interesantna gor za manji naraštaj, ne za dicu, ako vidu predmete. Ono, čuda toga se izgubilo kroz 150 let, ali dokumentom smo, hvala Bogu, dosta toga našli. Imamo i stare vridne kipice, tako da je tako se sastavila onda ova izložba.
4: Sada je Ivan Vuković skoro 70 let mrtav, znači to ipak važno da se pokaže čaj on se djela?
3: Ja mislim da imamo tako poznate ljude koji su manje poznati za nas gradišćanske Hrvati. Jedan je on takav i ufamo se, odnosno naš cilj je da prigovo izložbe malo naši ljudi bolje upoznaju njegov život i djelo.
4: Kako dugo je ova izložba otvorena?
3: Pa najmanje pol litre stad. Ja mislim da na jesen ćemo imati jednu drugu privremenu izložbu. Do tad se isplati dojdi pogledat.
2: Je rekao peljač muzeja u Prisiki Andra Šandler. Razgovor je peljala Sara Karal. Otvaranje izložbe su održali prilikom Međunarodnog dana muzeja, ki je danas 18. maja. Muzički program oko otvaranja su oblikovali židanski bečari. Po otvaranju izložbe su pozvali na čitanje Jurice Čenara i Agnice Šuster, ki su predstavili pjesme iz svojih najnovijih knjig. Privremena izložba o Ivanu Vukoviću u Hrvatskom muzeju u Prisiki je otvorena do jeseni svenek od srijede do subote. U Pandrofu su se čer pri posebnoj priredbi spomenuli žrtav NS režima iz sela kod i bližje i danje okolice. Pri spomeniku za žrtve nacionalsocijalizma su položili vijance. Potom su se u govori i referati spomenuli nekih istaknutih ličnosti ovoga najškurijega časa prošloga stoljeća. Čujte već od Anke Šnivajs.
5: Pri priredbi u Pandrofu je znanstvenica Elizabeta Brantner-Palković referirala o dvi gradišćanski Hrvatica, kje su se angažirale u otporu. To su bile Hana Šturm iz Klimpuha i Kete Saso, kaja imala korene u Šuševu. Pri priredbi su se spomenuli i ugarskoga židova Ernea Lazarovića, ki je preživio koncentracione logore i napisao knjigu o svoji doživljaji Mein Weg durch die Hölle mu je put kres pakao. Priredbu u spomen žrtav NS režima su u Pandrofu održali ljetos po četvrti put. Ovim načinom priredbe kanu i kljetu nastaviti. Spominjati se je i odluka kako kanimo živiti. Je li kanimo biti jedan za drugoga ili jedan protiv drugoga, je rekao jedan od organizatorov Johan Rechberger. Pri ovoj priliki su u Pandrovskoj areni otvorili i izložbu o žrtva NS režima. Ovu si zainteresirani moru pogledati do dojduće subote 23. maja.
2: To je bila Anka Šneves. U Pandrofu su 29. židovskim NS žrtvam kod i 12. drugim, ke su tokom drugoga svjetskoga boja deportirali ili umorili, postavili spomen table. Osnovna škola Petrovoga sela je pohodila osnovnu školu u Donjoj Zelini u Hrvatskoj s kom gaje jur 40 let partnerstvo. Čujte već od Viktorije Palatin.
6: 1986. leta su osnovna škola Petrovo selo pod tadašnjom direktoricom Jutkom Handler i osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog sklopila partnerstvo. Od onda se škole dvakrat ili barem jedan put u ljetu strefu ili u Hrvatskoj ili u Ugarskoj. Prilikom svečevanja jubileja je delegacija Petrovišćanov na čelu s direktoricom Anom Škrapić-Timar predalo domaćinom kolažu fotografijov ka dokumentira događaje suradnje i turtu. 12 školaric i školarov iz Petrovoga sela, ki su bili smješćeni kod obitelji, je tokom trodnevnog boravka i malo bogat program. Pohodili su obnovljeni gradski muzej u Svetom Ivanu Zelini i u Karlovcu stari grad Dubavac i veliki akvarij slatkovodnih rib, a vozili su se i brodom po rijeki Kupi. Dojdući susret obadvi škol će biti u Petrovom selu.
2: To je bila Viktorija Palatin. U Bečanskom Hofburgu u ovi minuta završava Vije Vinum, pri ovoj u Austriji najvećoj i najvažnijoj prezentaciji vina je sudjelivalo prik 520 izlagačev početo od producentov, importerov do trgovcev iz Austrije i cijeloga svita. Gradišće je bilo zastupano sa 119 izlagačev. Pohodniki su mogli na Vije Vinum kušati ne samo austrijanska vina, nego i izbor međunarodnih vin.
0: Sport.
2: U zemaljskoj ligi nogometa je zajednica Novo Selo Pandrov Juniors dobila doma protiv zadnjega na tablici Jeništrov 4:2. Tim je jasno da će Jeništrov ispasti iz zemaljske lige. Jasno je i da je Materštov 3 kola pred završetkom sezone meštar. Finalnu igru Gradišćanskoga nogometnog kupa Žijan će se igrati Rasporak protiv Kisele vode i to dojduću subotu u Materštofu. U Gradišćanskom nogometnom kupu muži će se igrati Momčad Borte protiv Materštofa. Finalna igra će biti na Duhovski pandiljak isto u Materštofu.
0: Danas.
2: Sad je primio novi predjelani predlog Irana za skončavanje boja. To su izjavili pakistanski posredniki gledeač mirovnih pregovorov ki jako polako napreduju. Čuda lazno da sada već nije da bi se izjednačile postojeće diferencije med Iranom i Sadom, tako Pakistanci, a i oba dvi strani da stalno minjaju svoje uvjete za skončavanje boja. Broj eksekucijov je lani bio tako visok kod jur 40 ljedne, to je izjavila pomoćna organizacija Amnesty International. Najmanje 2700 ljudi da je od vladov usmrčeno. Broj nepoznatih slučajev da je ali naredno znatno viši. A sad na koncu još prognoza vremena. Dan će završiti s nekolikimi oblaki i malo sunca. U južnom gradišću more na mjesti i kratko curiti. Noć na utorak će ostati suha i vedra, samo slabo vjetreno i temperatura od 10 do 6 stupnjeva.

gniew. Zutra premienliwo i blago, tokom dana će doseminjati sunce i oblaki. Najvećim dijelom će ostati suho, samo od podne i navečer more na mjesti kratko curiti. Slabo do umjereno vjetreno imat će 18 do 22 stupnjev. Srijedu, privremeno sunčano, tokom dana će biti i oblakov na nebu, od podne more i kratko curiti. U sjevernom i srednjem Gradišću će se vjetar oživiti, imat će 19 do 23 stupnjev. Tim smo na kraju našeg večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim lijep i ugodan večer. S Bogom!

Kulturni tajedan. Ženski zbor Ljubičica iz Petrovoga sela je pred kratkim svečeval svoj 40. jubilej postojanja, a to s bogatim kulturnim programom. O tom će se baviti glavni izvještaj današnjega kulturnoga magazina. Marijana Palatin vas srdačno pozdravlja, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pripravila sam za danas i par informacijov o sastavu Lelek, ki je Hrvatsku zastupao pri letošnjoj Euroviziji. Kalendar priredab i pjesma na kraju su pravoda svaki put sastavni dio ove emisije, isto tako kod i muzika, a ova je od različnih interpretov danas. Počet ćemo sa Zelenjaki, ki su subotu svečevali 20. obljetnicu postojanja.

0: Ženski zbor Ljubičica iz Petrovoga sela je nedavno svečeval svoju 40. obljetnicu postojanja. Zato su u kulturnom domu pripravili malu izložbu o povijesti društva i uvjezali su mnoge seoske grupe kje su obogatile šarolik program. A u ovom bogatom kulturnom žitku u Petrovom selu sam se smila i ja osvjedočiti. Ženski zbor Ljubičica otvara jubilarni program hrvatskimi narodnimi jačkami. Zbor pratu petrovijski tamburaši. O tomu veli peljačica zbora Ljubičica Sabina Kapitar-Wagner.
1: Tamburaši nas pratu, ja mislim, uvijek. Ako imamo nešto, mislim, na dan heroje, onda pjevamo bez tamburaša, ali ako pjevamo narodne pjesme i ove crkvene pjesme, onda su uvijek tamburaši kod nas.

0: Repertoar zbora Ljubičica si že od gradišťansko-hrvatskih narodnih i crikvijenih prek klasičnih i mađarskih ča do dalmatinskih jačak. 1986. ljeta je izrastao iz do onda mišanoga zbora. Prva i dugoljetna peljačica je bila pokojna Jolanka Kočiš, o detalji veli Sabina Kapitar-Wagner.
1: Naša voditeljica Jolanka je bila malo stroga i muški su bili tako neozbiljni i onda su ostali nek samo žene u zbori.
2: I onda smo rekli da bi dobro bilo najdeno ime jedne kitice i dali smo imena od kitice i onda nas se bo vidlo.
0: Je rekla Anna Škrapić-Timar, ka od samoga početka jači u ženskom zboru Ljubičica i ka se spominja kako su došli na ime zbora. Kih 20 pjevačic nastupa sa zborom u i izvan Petrovoga sela. Sastaju se s drugimi zbori i idu na putovanja. Za probanje se strefu konzekventno kres cijelo ljeto razlaže Feva Štangl, kajači u zboru od 2021. ljeta.
3: Svaki torak imamo probu, u zimi 6 uri, nekad čudam još radu, da ne moru dojeti na probu, a u ljeti onda 7 uri i onda je duru probujemo svaki torak.
4: Ja mislim najradije se spomenemo na zajedničke nastupe u Hrvatskoj sa zborom Desiderium, s kojima je nažalost se prekinula veza za vrijeme COVID-a, a sad kako smo ih pozvali na naš jubilej su nam rekli da nažalost oni sad pauziraju.
0: Ovako Edita Horvat-Palković, ka je jur skoro od samoga početka, od 1988. ljeta član zbora. Zbor Ljubičica je pozvao i druge seoske grupe na svečevanje svojega jubileja. Tako su nastupili i HKD Gradišće i školski zbor. Laci Škrapić i Imre Kapitan.

0: Vrjuju Robert Filipović, Terezija Kohut i Magdalena Filipović.
1: Važan je da na ovakvi, što su nacionalni svjetki, ali za crikvu svjetki, onda je gdje nastupaju i koje što da je potrebno selu, ono onda kar ne u pravu.
2: Kad u selu ovako imaju kakovo god pokazanje, onda vik dojden. Kad nekako teška spade, onda dojden.
0: Ste tužni da muži ne jači do u zboru?
3: Ne znam, bo je ovako bilo, da žene, boje su nek žene bile, ne znam, do znaka što će budućnosti biti, ali ja čestitam o njih.
4: Mislim da je nam to jako velika sreća, da nam je ovako važna svoja kultura, naše harvatstvo. Kad moramo reći da naši preoci i sadašnji nije jako važno i se stiču.
5: Mislim da hrvatska karv se ne smije zgubiti i ne more se zgubiti. I što je u našoj karvi nutri, to mora van duajt. Sako vrime ima druge ideje, druge misli, ali sakaško se to duajde najpar.
0: Su rekli Tomaš Kovač, ki je roduam iz Petrovoga sela i sada živi u hrvatskom Židanu, kot i bivša načelnica Petrovoga sela i bivša jačkarica u zboru Agica Jurešić-Škrapić. Uz spominjanje na bivše i pokojene člane zbora gledaju Ljubičice po 40 ljeti, pravo da punim veseljem i angažmanom u budućnost.

0: Na vidilu.
1: 70. Eurovizija je završena i odlučena. Muzički festival kojega su ljetos priredili u Beču u Varoškoj dvorani je dobila po prvi put Bulgarija. Ženska formacija Lelek iz Hrvatske je sa svojom pjesmom Andromeda položila 15. mjesto i dostala 124 bode od žirija i publike. Pet žijan, to su Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak su jačile na hrvatskom jeziku i su jačku stilistički interpretirale s elementi popa i etnoglazbe. Ovo su i karakteristike umjetničkog stvaranja grupe Lelek, muzičarke koje su osnovale formaciju u septembru 2024. ljeta, spajaju hrvatske narodne motive s modernimi aranžmani, elektroničkom produkcijom i strukturom popa. Cilj im je da slavski kulturni identitet očuvati i ga na suvremen način interpretirati. Žene su za svoju jačku Andromeda nastupile tetoviranimi obrazi i drugi dijeli tijela. Tetoviranja spominjaju na nekadašnju tradiciju Hrvatov u Bosni i Hercegovini, kojom su pretežno pokazivali na vjerski identitet.
0: Kada, kamo?
1: Zbor Otvorena srca poziva danas na svoj tradicionalni protulični koncert u Hrvatski centar u Beču. Početak je u 7:30 na večer. Od zutra je na trgu Amhof u prvom bečanskom kotaru u toku gradišćanski kultinarium. Kulinarske specijalitete i to različne savnice i pjenušce će gostom prezentirati panonist Jorgos Kostomiris iz Cogrštofa. Gradišćanski kultinarium će durati do petka, štandi su otvoreni svaki dan od 11. do podne do 10. knoći. HKD Sjever poziva opet na djelaonicu za tancanje kola koju će peljati Štefan Novak. Skupno tancanje do idući četvrtak će početi u 7. navečer u Farskom domu Klimpuha. U knjižnici Djelačke komore u Borti će četvrtak uz druge čitati i Andrija Kerstinger iz svoje najnovije knjige Klase Frauen. Literarni večer će početi u 7:00 navečer. U Hrvatskom centru u Beču će do četvrtak predati kulturnu nagradu Metron za 2025. ljeto. Ov put će nagradu primiti Blaško Papić, predsjednik Kluba Zagreb i dugoljetni aktivist na športskom i kulturnom području u Beču. Početak je u 8:00 na večer. Dojdući petak priređuju po prvi put takozvanu majušku pobožnost ekstrem. Dio zimatelji će do pri 28 km dužičkom vjerskom maršu hoditi od Vulka Proderstofa, prik Cogrštofa, Klimpuha i Cindrofa do Papinoga križa u Trajštofu. Štart je u 4:30 od podne kod crikve Vulka Proderstofa. Dojdući petak će tamburica Trajštof od 7:00 početo zaigrati pri tamburici uz oganj na mjesnom nogometnom igralištu. Igrokaz Cijesta žijan u kojega su uključene uz druge i autorica Sanja Abramović, režiserka Valentina Himmelbauer i muzičarka Mira Perušić će gostovati u petak u 7:30 na večer u Kugi u Velikom Borištofu. Na Duovsku nedjelju svečuje tamburica Cogrštof 55. obljetnicu postojanja. Pri fešti u Farskom centru, kad će početi u 3:00 od podne, će prezentirati i novi muzički sastav Dan Gube iz Cogrštofa. Od 7:00 na večer će goste zabavljati Lole. Športski klub Fileš svečuje 70. jubilej postojanja tradicionalnom športskom feštom na Duhe. Prilikom toga će na Duhovsku nedjelju od 9:00 na večer nastupiti Masne Daske i Andreja Šušnjara u dvorani za priredbe. Na Duovski pandiljak će od dvih odpodne goste zabavljati tamburaški sastav Spontan. Feštu na duhe priređuju i u Vorištanu. Na Duovski pandiljak će od 11. do podne tamburica Vorištan oblikovati pomašnicu u dvorani za jahanje. Tamburaški orkestar Štika Pruan poziva na Duovski pandiljak na Zajačimo si u Farski vrt. Priredba će početi u 3 odpodne. Tamburica Uzlob poziva na Duovski pandiljak na priredbu pod geslom Koncert i vino. Koncert u Farskom domu Uzloba će početi u 5 odpodne. Potom će biti mogućnost za degustiranje različnih vin uzlobskih vinogradarov.

0: na kraju.
1: Na ovom mjestu morete čuti odlomak iz literarnog stvaranja na hrvatskom jeziku. Ov put će recitirati Štefan Kokošić svoju pjesmu ka se zove Maj.
2: Sonce jače grije, lipe trake sije, zelena su polja, sve je nam to hvolja. Cvijeće sve obnavlja, godina popravlja. Ptice letu skaču, veselo nam jaču. Pčela cvijet si išče, zec se žitu stišče. U prelipom maju ovi dani daju. Duši tu čvrstoću, živit kazat milošću. Majku Božu vistit, pjesmami ju dičit.
1: Ovom pjesmom od Štefana Kokošića smo došli na kraj današnjega kulturnog magazina. Mi iz hrvatske redakcije ćemo se danas, ali još jednoć, javiti na radiju na ovom valu i to s emisijom Rub i sredina, ka počinje kratko po osmi. U njoj morete danas čuti jačke kimi su nastupali različni interpreti u 70-ljetnoj povijesti Eurovizije. Ja, Marijana Paljatin, se za danas moram oprostiti od vas, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Lipa hvala da ste pratili emisiju i imajte još ugodan večer. S Bogom!
3: Uvijek tako počinje.

Song contest si ženeza do 1950 leta. Prvi je bil 1956 leta v Švicarsko v Luganu pod titulom Grand Prix Eurovision de la Chanson. Onda je sudjelivalo 7 evropskih zemalj, a dobila je Švicarka Luz Asija Jačkom refren. 5 let kašnje je bivša Jugoslavija po prvi put sudjelivala pri Euroviziji in je to činila do 1992. Leta. V ovom vremenu se je ugodal največji uspjeh in to dobitak grupe Riva 1989. Leta Jačkom Rock Me.

Hrvatska kot samostalna država je v 1993. leta pri Song Contestu poslali su grupu Put baladom Don't Ever Cry, nastali su 15. 7 let kašnje je bio Goran Karan ljubavnom jačkom, kada zaspu Anđeli uspješnije, završio je na 9. mjestu.

da so zastupniki Avstrije trikrat dobili son kontestni jetena. Letošnji kandidat s gradiščanskimi korijeni Kosmo svojom jačkom Tanzschein nije mogao osvidočiti žiri i publiku je nastao predzadnji. Najbolji sudionik Hrvatske iz prošlih let je bio priklani Baby Lasagna ovom jačkom Rim Tim Tagi Dim.

Baby lasagna je adagio po englesku. Većinom su bili hrvatski prinosi u zemaljskom jeziku i čuda put imaju kakove folklorne elemente kod Ljetos, kod grupe Lelek. I Boris Novković je primjer za to kod jačke Vukovi u miru sami su stali kod trige ansambla Lado s njim na pozornici, a to se je i žiriju i publiki tako dobro vidlo da su nastali četvrti.

Son Contest je od upeljanja pred 70 leti stalna točka v televizijskom programu, ki svako leto širom sveta povučija prosječno 180 milijonov gledateljev pred televizore. Samo jedno je cuga odpovidali to pred 6 leti zbog korona pandemije. Damir Kedžo a da nije imao priliku predstaviti jačku Divli vjetre na velikoj pozornici.